Para menyarsa yang sampun katerakan lelangan nggih kalawau wonten perahu layar kagem Bundalis lan ugi Kusumawija katerakan kagem Mama Fajar ingkang ngersakaken lelanganipun nggih lan ingkang salajengipun samangke ingkang badhe keparengaken malih badhe ngersakaken lelangan nggih. Samangke wonten kasunyatan ingkang mangke badhe katerakan minangkane pamundhut saking ingkang wonten pundi menika nggih kagem Mas Brahma Kumbara lan sedaya ingkang wonten ing pakenler nggih. Nah, ingkang sami midhangetaken wonten ing atur siang menika lumantar Bu Anak Sri Seragen lan ugi mangke wonten aku bahagia karo kowe katerakan mangke kagem Mbak WR ingkang midhangetaken lumantar streaming mekaten nggih. Lan semoga samangke badhe katerakan lelangan lan kita midhangetaken atur lelangan kasunyatan lan ugi lakon ingkang badhe katerakan mangke menangani pamudut saking Mas Brahma kasunyatan ugi aku bagi akur kowe katerakan kagem Mbak WR kita aturakan semoga sugeng midhangetaken.

0: Inggih pemirsa sampun kaaturaken nggih lelangan ingkang kala wau. Inggih. Ingkang sampun kapiyarsa terlanganipun lan ingkang kaaturaken minangkani pamundhut kala wau. Antawisipun ingkang kapiyarsa nggih. Kasunyatan kagem Mas Brahma lan aku bahagia kowe karo kowe kaaturaken minangkani pamundhut kala wau saking Mbak WR nggih. Ingkang salajengipun semoga ingkang bang mangke badhe kawargan lan malih badhe ngersakaken lelangan sugeng siang Bu Anak Sri Sragen.
1: Halo, sugeng siang
0: Mas. Oh nggih, sugeng siang menika saking kawasan Boyolali nggih.
1: Nggih, Mas Lara.
0: Oh nggih, monggo kakem Bunda Rus menika. Nggih.
1: Mriki lemeng-lemeng Mas, cuaca Mas.
0: Oh ngeten sami menika nggih. Oh nggih, sae semanten iki nggih.
1: Terima kasih selalu nggih.
0: Amin, semanten iki panjenengan.
1: Sampai jam pinten Mas tugas?
0: Sampai jam 12 mangke.
1: Oh, jam 12.
0: Nggih.
1: Bunda minta tolong diputerin.
0: Menapa?
1: Ali-ali kuning Mas, Mas Didi Kempot.
0: Oh ngaten, oh nggih. Nggih.
1: Salam-salam nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Salame pertama kagem Bunda Gun.
0: Iye.
1: Sugeng siang Ibu, wonten Bunda Gini Dimbalu, Bunda Natasha Tangkel, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Lasmiati, Bapak Roman. Iye.
0: Lajeng.
1: Lajeng wonten Mbak Yuni Mas Is Mojo Wetan.
0: Iye.
1: Wonten Mas Giar di Jaten, Pak Jasmino di Grobogan.
0: Oh,
1: Bunda Dinona wonten Cepu Boyolali, terus wonten Mbak Nana di Cantel, Mbak Ani tiga-tiganya, Mbak Putri, wonten Mbak WR yang jauh di sana, terus ada Pak Yontostik di Gemolong, Mas Roni di Tangerang, Eyang Pono Sambirejo, Mas
0: Anggita,
1: Wan Eyang Timbul Mantingan Ngawi,
0: wonten
1: Pak Sarbini, wonten Pak Eko di Gondang nih lama,
0: saya pun sibuk terus nih kak.
1: Terus wonten sedaya mawon deh
0: mas. Oh nggih, ingkang sami bisa ngatakan ya, ing siang nih kak.
1: Semoga sehat semua.
0: Oh nggih.
1: Nggih. Kamu tenanggal saya.
0: Oh nggih.
1: Sekalipun, dokter ibu nda wonten salah minta maaf.
0: Oh nggih.
1: Artinya si dengerin santun saya nggih mas.
0: Oh nggih, semangat tuki menika kak kemajenian. Iya matur nuwun iki. Waalaikumsalam. Yo kreng menika kagem Bunda Rus nggih ingkang wonten ing Boyolali. Yang salah jebul menika kita pika ingkang sampun kemarin ngenten nggih. Antawisipun ingkang menika saking sinten menika. Oh nggih. Wilujeng siang Mas Dwi. Oh nggih menika saking Bunda Gun mangke nyuwun sakaripun nitip kangen salempun kagem sedaya monitor Bu Anak Asri sugeng siang kagem Mas Dwi matur nuwun yo kreng. Oh nggih. Katurakan ugi menika kagem Bunda Gun. Dan lelanganipun ingkang pun kersakaken mangke nggih nitip kangen pun tangga mangke. Lajeng wonten malih ingkang badhe kepareng wonten badhe ngersakaken lelangan sembilan malih lumantar SMS WA 082 133 95097 nggih. Lumantar telepon 0271 890799 menika nggih. Kala jengaken ugi wonten malih ingkang saking sinten nika nggih. Bu Anak Sri Sragen, sugeng siang dalan af jafamen, nyuwun sakaripun mangke titip kangen. Salam kakek sedaya monitor Bu Anak Sri matur nuwun sugeng ngati Mas Dwi yo greng nggih menika saking Mamae Asma nggih katurakan ugi sugeng siang nggih. Semoga samangke bedek oh nggih menika wonten malih saking The Land of Java Man. Sugeng siang Mas Dwi saking Mas Diat nyuwun sakaripun kasmaran ingkang saking Safitri. Langinipun kakek tenakan kakek Meyang Pono, Bapak RT Ahtopan, Bunda Fatima, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninuk, Mbak WR, Mbak Rus Anjarini. Matur nuwun, yuk kreng, oh iye. Menika kakek Mas Diat nggih. Semoga ing mangke badhe katurakan menika antawisipun langan ing badhe kapiyarsa Ali Ali Kuning.

Inggih para pemirsa, kita lajengaken nggih dasa wonten atur seraken asriku. Lelangan ingkang salajengipun mangke wonten titip kangen kala singaken ugi kasmaran ingkang mangke bari katraken satripun katraken nika kita pikam malih ingkang sampun keparingin tun. Ing siang menika nggih menika ingkang sampun ing sinten nggih menika nggih. Mangke ingkang badhe ngersakaken lelangan nggih menika sugeng siang mesti kepareng mangke nyuwun sakaripun aja lamis kentenipun kagem sedaya mawon. Katur mesti matur nuwun sugeng kados mugi boten ninggal saya yo greng ugi malih wonten saking sugeng siang mesti The Land of Java Man. Menika saking kula Bunda Nona Adelia nyuwun lelanganipun mangke lamunan kenten kagem Bunda Gun, Bunda Rus, Bunda Kini, Mbak Yuni, Mas Is, Mas Andri, Mas Diat, sedaya pamer kering sugeng makaryo kagem Mas Dwi sugeng tugas matur nuwun yuk kering nggih kagem Bunda Nona Adelia nggih. Kala singaken mriki ugi wonten malih sugeng siang menika saking sinten menika nggih saking Mas Ari kang wonten ing Pulupuh. Nah, salam kagem keluarga Bapak Ibu, kakak-kakakku Mas Agus, Mas No lan sedaya pendengar Buana Asri FM. Matur nuwun sugeng siang menika nggih. Lan semoga samangke ingkang badhe katerakan lelakon tapi sampun ingkang badhe kapiyarsa mangke wonten titip kangen kalajengaken kasemaran kita aturaken sugeng midhangetaken.

Iya, para pemirsa, kita langsung akan tasya kontenator Seragen Asri Lumantara di Buana Asri Seragen. Iya, lan sampun kak terakan lelakon ingkang sampun kak piarso. Iya, lan kalau mau nonton titip kangen lan ugi kasmaran ingkang sampun kak terakan lan pun samangke wonten ojo lamis lan ugi lamunan ingkang badhe kak piarso kunjuk matung sehingkang samangke ugi tasya sistem midhangetaken wonten atur Seragen Asri Lumantara di Buana Asri Seragen.

Inggih pamirsa, katraken kelawau lelangan nggih. Aja lamis karajengaken ugi lamunan ingkang sampun kapiyarsa. Samengke ugi menika kita bagi bikak malih menika ingkang sampun kepareng WA nggih menika. Ingkang samangke oh in the land of Java men sugeng siang Mas Dwi. Oh nggih menika saking Mas Mas Kes kula nyimak Mas menika saking Pemalang Selatan. Oh nggih katraken sugeng siang menika ke Mas Kes ingkang wonten ing Pemalang Selatan nggih. Ingkang siang menika nembe midhangetaken atur wonten israken asriku nggih. Lan ingkang salah sipun oh nggih mboten ngersakaken langen nggih. Lan semoga sami badhe katraken lagu yang sami badhe kapiyarsa. Ayang ayang.